Du hører drømme i skiftet. Her sier de ikke der hente siste sote gaden. Her gir du til folk i helper og gilig. Ikke jeg skal lage det for noe bestemte. Du lelter dert. You want to support me.